Çıma nagri çavemin, çıma hesran narjini. Mata ne bihist, ne bihistin bin ahasar. Mata ne bihist çıb